0: Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо, твій рух вперед.
2: Авторадіо, твій рух вперед.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
2: Ось така математика, математика.
3: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б.

Це дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди. Авторадіо. Двіру вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

Козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
5: 3, 2, 1, go!
6: День може початися по-різному, але пробіжка – це завжди правильний вибір. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
7: Секрет прогресу в бігу дуже простий – регулярність. Краще бігати трохи, але кілька разів на тиждень. Саме така стабільність поступово змінює форму і витривалість. І з кожною пробіжкою ти відчуватимеш це все сильніше. А зараз запускаємо кровообіг, розминка та енергетична підзарядка під наш мікс.
6: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Розігрів завершено. Стартуємо. Невеликий лайфхак для техніки. Руки мають рухатися вперед і назад, а не бути притиснуті до корпуса. Такий рух допомагає тримати напрямок і стабільний ритм. До того ж, тіло витрачає менше енергії на зайві рухи.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Якщо дистанція здається довгою, поділи її на частини. Зосередься тільки на найближчих хвилинах бігу. Так психологічно бігти значно легше. І фініш наближається швидше. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Betterhin. Betterhin – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Betterhin – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Останні хвилини дистанції. Після бігу важливо поповнити запас води. Навіть кілька ковтків допомагають організму швидше відновитися. І підтримують енергію. Фінішуємо.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: буду.
1: Година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
3: Реклама.
4: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
3: «Бетаргін».
4: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
3: «Бетаргін».
6: Реклама.
7: Авторадіо.
8: Авторадіо.
7: Авторадіо.
8: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Мені так подобається, як, короче, в соцмережах зараз пишуть щось, якийсь рандомний факт про себе. Ось потім. Так. Я вчора була в зоопарку. Питайте. Знаєш, типу, оце все.
3: Да.
2: От що б ти таке про себе міг сказати на початку цього дня, сьогодні середа?
3: Я прокинувся, питайте.
2: Це брехня. Ніфіга, він не прокинувся насправді, але вже в студії. Діма Ігоров.
3: Катерина Соловйова.
2: Питайте. А ми вам відповімо, що це ранкове шоу «Ранок на автоматі» на Авторадіо стартує просто зараз. На середині тижня ми з вами знаходимось. А отже, в нас є багато часу для того, щоб про все поговорити, в усе пограти і послухати найкращу музику. Починаємо робити це просто зараз.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Мені неймовірно подобаються події, які сьогодні хочеться вам розказати в рамках машини часу. Дуже якісь вони всі класні, дуже якісь вони прикольні. Давай до них переходити потрошки. Почнемо традиційно зі свят. Які свята сьогодні є? Всесвітній день метрології.
2: Всесвітній день травматолога.
1: Всесвітній день бджіл.
2: Європейський день моря.
1: І міжнародний день червоних кросівок.
2: Ти
1: тебе є, я знаю. Я
2: в мене
1: тухвільках
2: є.
1: Сьогодні.
2: Тухвільках.
1: Для красоти, да. Національні свята також є. В Україні сьогодні день банківських працівників. Вітаємо з професійним
2: Дякую
1: святом.
2: Дякую тобі.
1: Прошу.
2: І день

0: Українських героїв сьогодні.
1: Таких нас багато.
0: Так.
1: Так, на жаль, вимушено, але українці просто неймовірні. Ну і, власне, до подій. У 1809 році в Києві відкрилася найстарша з діючих зараз шкіл.
0: Прикинь? 1809?
1: Так, це 75-та школа, яка й досі функціонує на Печерську. У той самій будівлі, що, правда, вона була одноповерхова, стала трьоповерхова. Mm-hmm. А тоді, коли вона відкрилася, вона називалася Київське народне чоловіче училище.
0: Прикольно. У 1873 році Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси.
1: О, і білу майку ще треба одразу було випускати. У 1899 році Джейкоб Герман став першим водієм в історії людства, якого було заарештовано за перевищення швидкості. Ага. Сталося це в Нью-Йорку, і мчав він однією з вулиць цього мегаполіса із шаленою швидкістю 20 км на годину.
0: Штовхав він тачку, я так розумію. В 2005 році відбувся дебют Незалежної України на Каннському кінофестивалі. Світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького «Подорожній», який здобув золоту пальмову гілку.
1: І якщо ви думаєте, що тільки цим досягненням ми обійдемося, ні, перейдемо до спорту. У 2009 році, саме в цей день, 20 травня, у фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі донецький «Шахтар» переграв бременський «Вердер» з рахунком 2-1, ставши володарем останнього в історії Кубку УЄФА.
0: Потім він став Лігою Європи. Ну, а у 2019 році в цей день відбулася інавгурація президента України Володимира Зеленського.
1: Хто народився? У 1799-му суперкласик, французький письменник Оноре де Бальзак.
0: У 1944-му народився англійський класик, рок-співак Джо Кокер.
1: У 1946-му суперзірка, американська співачка, авторка пісень, акторка, телеведуча, продюсерка, кінорежисерка Шер.
0: У 1972-му народився репер Баста Раймс, не плутати. Це той, що «If you, baby, if you give it to me, I give it to you»
1: з Мерай Керрі, да, мені здається? О, слухай, коли ми були малими, це був прям суперхіт. У 1981-му народився голкіпер національної футбольної збірної Іспанії та футбольного клубу «Реал Мадрид» Ікер Касільяс.
0: Ще один голкіпер народився у 1982 році. Звати його Петр Чех. Грав він і за «Арсенал», і за...
1: І
0: за Челсі,
1: да?
0: І за збірну Чехії. А назвали його танкістом. Була в нього колись травма, і після цієї травми він завжди грав в шоломі.
1: Прикольно. У 1992-му народився актор Джек Глісон, якого ми знаємо і за роль Джофрі з серіалу «Гра престолів», і за тим, що він величезний друг України.
0: Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, ми вас так само вітаємо.
2: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук. «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРЦ «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Ks. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
3: Живий звук. 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Заголовки.
1: Стабільно. Рубрика «Заголовки» в ефірі ранкового шоу «Ранок на автоматі».
2: В мене перше про головне. Просто ми не всі розуміємо, що головне, а деякі все ж таки розуміють про це. Аналіз шведських газет 18-20 століть показав головне. В світі стало підозріло мало тюленів. Це дуже підозріло і головне.
1: Вчені намагалися влаштувати комарам секс-вечірку, але випадково винайшли для них контрацептив.
2: Ну, блін, так це непогано, насправді. Так, в мене про те, що хтось, ти живеш своє життя, а хтось здійснює твої мрії. В Угорщині заєць відлупцював 4 електросамокатчиків за квартал.
1: Дональд Трамп у Бангладеш став зіркою. Рожевий буйвол дивує схожістю з президентом США.
2: Має бути помаранчевий.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Ти можеш більше. Можеш більше. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Реклама на Авторадіо.
3: На Авторадіо щоранку.
4: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
3: Реєструйся на авторадіо.ua.
4: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
3: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
4: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
0: Авторадіо.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Давай повернемось обличчям до теми штучного інтелекту. І з якого боку? З боку автомобілістів. Справа в тому, що ми розуміємо, да, що штучний інтелект задіяний у сучасних автомобілях. А от як саме і чим він займається в автомобілях? Давай про це зараз поговоримо і нашим слухачам розповімо. Деякі машини вже здатні навіть прям вчитися от за допомогою цього штучного інтелекту у власника. Наприклад, штучний інтелект дозволяє автомобілю самостійно запам'ятовувати стандартні маршрути, запам'ятовувати стиль прискорення і взагалі водіння, запам'ятовувати комфортну температуру салону та навіть моменти, коли водій зазвичай втомлюється. Ого. Вони типу, бачать, коли і починають допомагати. Да. Системи на базі штучного інтелекту насправді використовують величезну купу різних технічних штук. Там десятки датчиків, камер, радарів. Вони постійно, без зупину збирають дані про швидкість, рух керма, дистанцію до інших автомобілів, поведінку людини за кермом. Тож, відповідно, втома, втрата концентрації, агресивний стиль водіння, ризик зіткнення і небезпечне перестроювання сучасні автомобілі вираховують такі за допомогою штучного інтелекту. А в деяких моделях автомобілів суперсучасних система здатна сама пригальмувати, не питаючи водія, прикинь, змінити траєкторію або подати попередження ще до того, як водій сам помітить якусь небезпеку.
2: Прикольно.
1: Нивелюючи навіть оце питання сліпих зон, наприклад, що завжди мене напружує на трасі, принаймні. Алгоритми деталі активніше керують роботою двигуна, коробки передач та рекуперації в автомобілях. Отак, аналізуючи дорожню ситуацію, рельєф, трафік і навіть погоду, електромобілі використовують штучний інтелект для того, щоб оптимізувати витрати електроенергії. Прикинь, виходить, що в результаті з використанням цих технологій електрокари можуть проїжджати більше на одному заряді. Гібриди автоматично перемикають режим руху, наприклад, на бензин, да, от коли треба. І бензинові авто знижують витрати пального без участі водія, особливо помітно це у великих містах із постійними заторами, де в сучасних автомобілях штучний інтелект допомагає уникати різких прискорень і гальмувань. Більш того, однією з найбільших, найсучасніших змін є поява систем V2X. Це системи, які дозволяють автомобілям спілкуватися між собою. Прикинь, вони обмінюються інформацією між собою і здоров'ям.
2: А ти після роботи вдома, оце двері закрили, ні з ким не спілкуєшся. Тут вона автівки спілкується,
1: да.
2: А ти не хочеш.
1: Що ж конкретно зараз, які от вже існує технологія, вже використовується, що вона дозволяє дізнатися вашому авто зі штучним інтелектом від інших? Значить, про аварії попереду?
2: Так.
1: Про слизьку дорогу, про різке гальмування інших машин. Типа один зікер кричить інші Теслі. Мій дебіл гальмує. Будь обережна, да.
2: Шухагіс.
1: Да. Про ремонтні роботи та зміну сигналів світлофору ще до
2: Прикольно.
1: Того, що його навіть видно. Тобто, фактично, автомобілі поступово стають частиною єдиної цифрової транспортної мережі. Я вважаю, що це якраз той випадок, коли штучний інтелект не лякає,
2: а
1: навпаки допомагає. Залишилось тільки накопичити грошей на автомобілі з такою системою, і все буде добре.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
3: На автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
1: 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
2: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
5: John Summit, The Vault, Julia Church, Shades of Blue.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія масовано атакувала українські міста ракетами та дронами. Найбільше постраждав Дніпро. Близько опівночі у місті пролунали вибухи на тлі загрози балістики. Після удару спалахнула пожежа, пошкоджені склади з продуктами. Є постраждалі, усі госпіталізовані. Під атакою також були Харків, Одеса та Конотоп. Так у Харкові шахеди влучили у двох районах міста. У Конотопі пошкоджена багатоповерхівка, а в Одесі пошкоджено декілька житлових будинків та автівки. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю. Більш детальна інформація уточнюється.
2: Про заяви.
1: У ЗСУ попереджають про можливу загрозу нового наступу з території Білорусі. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, російський генштаб уже прораховує та планує наступальні дії на північному напрямку. У разі реалізації такого сценарію лінія фронту може суттєво збільшитися. Додам, що раніше про загрозу нової операції за участю Білорусі говорив і президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія може використати білоруську територію для дій як проти України, так і проти країн НАТО. Серед можливих напрямків назвали Чернігівський та Київський. Ба більше, після цих заяв Росія та Білорусь розпочали спільні ядерні навчання.
2: Про візити.
1: Очільник Росії Владимир Путін прибув із візитом до Китаю, де проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Сторони планують обговорити двосторонні відносини, а також міжнародні та регіональні питання. Додам, що поїздка Путіна відбувається невдовзі після переговорів між лідерами Китаю та США у Пекіні. Зокрема, у МЗС Китаю зазначили, що діалог із Москвою стосуватиметься питань, які становлять взаємний інтерес. Очікується, що війна в Україні також буде однією з тем зустрічі.
2: Про Карпати.
1: У Карпатському біосферному заповіднику виступили проти проведення діджей-сету на вершині Говерли. Його планували як спробу встановити рекорд України. У заповіднику наголосили, що Говерла є територією природно-заповідного фонду, де діє особливий режим охорони. Тут заборонена діяльність, яка створює шум і може шкодити природі. Фахівці попереджають, що гучна музика у високогір'ї негативно впливає на диких тварин. У разі порушення природоохоронного режиму передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Авторадіо.
1: Вчені назвали максимальну висоту, якою можуть досягти дерева. Тобто, ну не можуть вони рости нескінченно. Ну, не буває.
2: В принципі, так, вони вже завернули.
1: Ну, ти... ну, типу, є закони фізики і всілякі обмеження у транспортуванні води, скажімо,
2: ага,
1: так.
2: Ну,
1: як ти думаєш, як... ким може бути найбільше дерево?
2: Я дуже важко з розмірами, чесно, це мені відстані всі.
1: На думку дослідників, природна межа висоти дерев становить приблизно 122-130 метрів. Прикинь.
2: Господи, це якісь сіквої в парку Єлоустоуна.
1: Але тим не менше,
2: це
1: 130
2: жесть.
1: Метрів дерево.
2: Це жесть.
1: Я стільки до магазину не ходжу.
2: І я на машині завжди їду.
1: От ми на машині, до речі, приїхали на роботу, а починаємо вже аж другу музичну годину в ефірі ранкового шоу «Ранок на автоматі». Катерина Соловйова.
2: Діма Єгоров. Всім погнали
1: привіт.
2: Далі.
1: Да.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
4: Ну, кака.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Мені неймовірно подобаються події, які сьогодні хочеться вам розказати в рамках машини часу. Дуже якісь вони всі класні, дуже якісь вони прикольні. Давай до них переходити потрошки. Почнемо традиційно зі свят. Які свята сьогодні є? Всесвітній день метрології.
2: Всесвітній день травматолога.
1: Всесвітній день бджіл.
2: Європейський день моря.
1: І Міжнародний день червоних кросівок.
2: Ти
1: тебе є, я знаю. Я
2: в мене
1: тухвильках сьогодні.
2: Тухвильках.
1: Для красоти, да. Національні свята також є. В Україні сьогодні день банківських працівників. Вітаємо з професійним
2: Дякую
1: святом.
2: Дякую тобі.
1: Прошу.
2: І день українських героїв сьогодні.
1: От таких нас багато.
2: Так.
1: Так, на жаль, вимушено, але українці просто неймовірні. Ну і, власне, до подій. У 1809 році в Києві відкрилася найстарша з діючих зараз шкіл.
2: 1809?
1: Так, це 75-та школа, яка й досі функціонує на Печерську. В той самій будівлі, щоправда, вона була одноповерхова, стала трьоповерхова. Mm-hmm. А тоді, коли вона відкрилася, вона називалася Київське народне чоловіче училище.
2: Прикольно. У 1873 році Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси.
1: О, і білу майку ще треба одразу було випускати. У 1899 році Джейкоб Герман став першим водієм в історії людства, якого було за арештовано за перевищення швидкості.
2: Ага.
1: Сталося це в Нью-Йорку, і мчав він однією з вулиць цього мегаполіса із шаленою швидкістю 20 км на годину.
2: Штовхав він тачку, я так розумію. В 2005 році відбувся дебют Незалежної України на Каннському кінофестивалі. Світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького «Подорожній», який здобув золоту пальмову гілку.
1: І якщо ви думаєте, що тільки цим досягненням ми обійдемося, ні, перейдемо до спорту. У 2009 році. Саме в цей день, 20 травня, у фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі донецький «Шахтар» переграв бременський «Вердер» з рахунком 2-1, ставши володарем останнього в історії Кубку УЄФА.
2: Потім він став Лігою Європи. Ну, у 2019 році в цей день відбулася інавгурація президента України Володимира Зеленського.
1: Хто народився? У 1799-му суперкласик, французький письменник Оноре де Бальзак.
2: У 1944-му народився англійський класик, рок-співак Джо Кокер.
1: У 1946-му суперзірка, американська співачка, авторка пісень, акторка, телеведуча, продюсерка, кінорежисерка Шер.
2: У 1972-му народився репер Баста Раймс, не плутати. Це той, що «If you, baby, if you give it to me,
1: I give it to you» з Мирай Керрі, да, мені здається? О, слухай, коли ми були малими, це був прям суперхіт. У 1981-му народився голкіпер Національної футбольної збірної Іспанії та футбольного клубу «Реал Мадрид» Ікер Касільяс.
2: Ще один голкіпер народився у 1982 році. Звати його Петр Чех. Грав він і за «Арсенал», і за...
1: І за Челсі,
2: і за збірну Чехії. А назвали його танкістом. Була в нього колись травма, і після цієї травми він завжди грав в шоломі.
1: Прикольно. У 1992-му народився актор Джек Глісон, якого ми знаємо і за роль Джофрі з серіалу «Гра престолів», і за тим, що він величезний друг України.
2: Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, ми вас так само вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
6: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
7: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
6: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
8: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
9: Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Починається вирішальний період Єврокубків. Тут фінали у нас.
2: 30 травня фінал Ліги Чемпіонів.
1: Це точно. Взагалі фінали одразу трьох турнірів. Тут що найцікавіше, чому я вирішив про це поговорити. Всі три турніри у фіналі мають англійські команди.
2: Що логічно.
1: І, в принципі, настав час згадати цікаве досягнення. Англійська асоціація мала в двох паралельних фіналах одразу чотири свої команди.
2: Прикол.
1: Такого в історії не було ніколи.
2: Ніколи, да?
1: Так, що те, що відбувається зараз, дивись, Англія зараз абсолютний домінатор Європи. Цього сезону вона надіслала до Єврокубків одразу 9 команд. Представництво, відповідно, трішечки розвалилося, але на всі три турніри Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференцій, їх клуби ще знайшлися. Потенційно це означає, що є можливість повторити, до речі, власне унікальне досягнення. Одразу чотири команди у фіналах від однієї країни. Ну, тобто, в одному фіналі може бути дві англійські команди. За всю багату історію Єврокубків таке більше нікому не вдавалося. Унікальне співпадіння мало місце, до речі, не так давно, в 2019 році. Тоді в Лізі Чемпіонів Ліверпуль переграв Тоттенхем 2-0, а Челсі в Лізі Європи розгромив Арсенал 4-1. Тобто,
2: ніякого братерства.
1: Ні. Футбольна історія каже, що можна записати в цей список ще й 1990 рік, коли було 4 фіналісти в Італії. Але є одне але. Це разом із Кубком Кубків, який припинили грати 27 років тому. Але от зараз, друзі, спостерігайте, хто любить британський, англійський, класичний футбол.
2: Так, а розкажи, хто, які команди хоча б?
1: Ну, дивись, давай згадувати, що у нас відбувається в Лізі Чемпіонів. В Лізі Чемпіонів у нас між собою зустрінуться Арсенал і Парі Сен-Жермен. Арсенал – англійська
2: британці
1: команда.
2: Проти французів.
1: Англійська команда. Давай дивитися, що у нас відбувається в Лізі.
2: Ну, а ведь виходить, що Арсенал – це ж лондонська команда. Це столиця проти столиці.
1: Так.
2: Прикол.
1: В Лізі Європи.
2: Так.
1: Зустрінуться між собою 20 травня.
2: Так.
1: Одразу вам буду і такі спойлери давати.
2: Це сьогодні.
1: Це сьогодні? Божечки, слухай, я все пропускаю.
2: Так.
1: Ні, ну як це, ввечері подивлюся. О 22-й за Києвом
2: так.
1: Тоді. Фрайбург німецький зустрінеться з англійською Астон Віллою.
2: Ага,
1: ну,
2: так.
1: І Ліга Конференцій там між собою зіграє 27 травня Райо Вальєкано, іспанський, і англійський Крістал Пелес.
2: О, клас. І Віла, і Пелес. Ти диви, в них з нерухомістю ще все добре в цих команд. Класно, будемо спостерігати і будемо вболівати. Я вважаю, що це справедливо, тому що футбол вигадали англійці. От
1: хай
2: і грають. Так.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла.

0: єдиний вид спорту був на всіх Олімпійських іграх сучасності.
1: Де ви берете такі питання?
0: Це не я.
1: Володимире, ваші варіанти.
0: Ну, приблизно.
1: Ну, давайте, не тягніть кота за хвіст. Кажіть, що-нібудь.
2: Ну,
0: що?
1: Що?
2: Футбол.
0: Футбол? Футбол? І це неправильна відповідь.
1: А, таким чином ми з вами...
0: Легка атлетика, ну, щоб ви знали.
1: Ага, ну, ці бігуни, пригуни.
0: Пригуни,
1: ну,
0: бігуни.
1: Дивіться, хлопці, ви обидва відповіли неправильно, але у вас ще є чемпіонський раунд, щоб все ж таки хтось з вас переміг. Нагадаємо, тут ми вгадуємо відстань між двома містами України за навігатором.
0: Угу.
1: Підкреслюємо це. Хто буде ближче до реальної цифри, той і молодець. Тож, власне, таким от чином ми приходимо до чемпіонського раунду.
3: Чемпіонський раунд.
0: Отже, хлопці, часу у вас небагато, тому назвіть мені відстань від Броварів до Чернігова.
1: Андрій.
0: Раз.
2: Називайте.
0: Два.
1: 300. Правильно почули?
2: Так.
1: Добре. Володимир, ваш варіант.
0: Раз, два, три.
2: 150.
0: Вдвічі менше сказав Володимир.
1: І таким чином
0: він виграє! 118 насправді. 118.
1: А я думала, що навіть ближче. Ну якось.
0: Скільки?
1: Але, да.
0: Кілометрів 60?
1: Ну, 70-80, але по навігатору такі 118. Володимире, ми вас вітаємо, ви крутий, ви знову перемогли. Плюс 10 літрів у ваш бак, плюс ще запас повербанки.
2: Ура!
1: А, да, у ваш організм. А скажіть нам, будь ласка, чи будете ви продовжувати з нами грати далі?
2: Да, да.
1: Ну, чо ні? Я погоджуюсь з вами абсолютно. Залишайтеся
0: бо
1: з нами.
0: Бо ми Володимиру ще й за будильник, розумієш? Ну,
1: Андрію, дякуємо вам за гру, ну, не склалося, що ж зробити.
0: Але, тим не менше, ваш попередній виграш залишається з вами.
1: Абсолютно точно. Ну, і нагадаємо ще раз, що ми рухаємось швидко до п'ятниці, до нашого суперфіналу, де не тільки Володимир, можливо, ще залишиться, ми ж не знаємо, да? І ще якісь прекрасні люди, які будуть з нами говорити телефоном, зможуть виграти свої подарунки, а і серед усіх, хто свого часу зареєструвався в проєкті «Битва водіїв» на сайті авторадіо.ua, буде розіграно цілих 100 літрів пального від наших друзів і партнерів. Ну, чекаємо на Володимира з Одеси і завтра. Будемо шукати для нього партнера, спарінг-партнера. А для всіх, хто слухає нас за кермом...
0: Або претендента номер один на титул чемпіона.
1: Да-да-да. А для всіх, хто просто слухає нас за кермом, на правах реклами додам. Пауербанка – це міні-реактор твоєї енергії в зручному форматі. Просто розсмокчи пігулку в дорозі. І швидко поверни фокус та увагу без зайвої рідини і цукру. Додає заряду і допомагає відчути бадьорість, коли це потрібно найбільше. Поклади в бардачок і завжди будь на максимумі. Пауербанка – питай на заправках та в аптеках твого міста. Інформація прозвучала на правах реклами. Всім дякуємо. Гра завершена.
3: Битва водіїв на Авторадіо. Фініш. Сьогоднішній заряд енергії розіграно, але завтра новий заряд і нова боротьба. Хочеш у ефір? Реєструйся на авторадіо.ua. Партнер проєкту «Пауербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Реклама.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Пауербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Пауербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
3: Реклама. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: радіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Я за

0: зло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється з лівої, пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівої, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари. Дум'яч в воротах, 2-0, «Карпати» забивають, і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують «Карпати», красива атака, справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Триває ліквідація наслідків чергових ударів росіян. Так, унаслідок нічної атаки на Дніпро відомо про загиблих, також є поранені. В Одесі пошкоджено житловий сектор, складські приміщення та об'єкти інфраструктури. В одному з районів міста зруйновано приватний будинок. Також зафіксовані влучання у багатоповерхівку без детонації. У Вільнянську Запорізької області також є поранені. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено сусідні оселі та автомобілі. На місцях працюють екстрені служби.
2: Про Збройні Сили.
1: У Збройних Силах готують нові формати контрактів для військових і добровольців. Зараз у командуванні обговорюють кілька варіантів із різними термінами служби. Зокрема, може з'явитися короткий контракт на 6-9 місяців для військових, які раніше звільнилися за станом здоров'я, але хочуть повернутися до служби. Також розглядають 10-місячний контракт для тих, хто вже служить у війську. Для новобранців-добровольців планують запровадити контракти на 2 роки і більше. Крім цього, у ЗСУ вже змінили правила ротації на передовій. Тепер військові мають перебувати на позиціях не довше 2 місяців.
2: Про Київ.
1: У Києві на насосних станціях встановлюють нове обладнання для безперебійної роботи систем водопостачання. Його передала японська сторона у межах програми міжнародної технічної допомоги. Міський голова зазначив, що обладнання вже монтують на 2 артезіанських станціях, які забезпечують водою близько 60 тисяч киян. Йдеться про системи очищення води та автономної роботи, які дозволять станціям функціонувати навіть у разі перебоїв із енергопостачанням. У міській владі зазначають, що модернізація має підвищити надійність водопостачання та енергостійкість столиці.
2: Про Шевченка.
1: У Вашингтоні відбулася церемонія відкриття відреставрованого меморіалу Тарасові Шевченку. У заході взяла участь посол України Ольга Стефанішина. Разом із представниками американських служб вона перерізала стрічку під час відкриття оновленого об'єкта. У посольстві зазначили, що меморіал Кобзареві вже понад 60 років є важливим місцем для української громади та друзів України у США. Реставрацію провели у межах програми зі збереження історичних пам'яток у Вашингтоні. Українська сторона подякувала за відновлення та збереження меморіалу, особливо напередодні підготовки до 250-річчя Незалежності США. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку.
3: Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Ранок на автоматі.
4: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
5: Всім фанатам Марвела приготуватися.
6: Так, а що там?
5: Адже студія підготувала всім поціновувачам своїх коміксів сюрприз. Вже за 2 роки так. На них, поціновувачів, і на мене, як поціновувача і навіть трішечки колекціонера, чекає перезапуск «Людей Ікс» в кіно.
6: Та ти що?
5: Не побачимо
6: з іншими акторами?
5: Ну, звичайно, ну куди
6: тобто,
5: вже?
6: Тобто Росомаха вже не
5: вже
6: буде
5: не
6: цей?
5: Вже не Хью Джекман, мені здається. Але, тим не менше, відомо тільки поки що ім'я режисера та сценаристів. Сценарій напишуть Лі Сон Джин і Джоанна Кало. Раніше ця команда разом працювала над «Громовержцями». А постановкою нового фільму займеться Джейк Шраєр. От така.
6: А чого вони не екранізують інші комікси? Чи вони вже всі екранізували?
5: Ні, ти що? Тут зараз таке не...
6: Все переробляють.
5: Ти просто не в темі.
6: Беруться, переробляють. Що там погано було зроблено? Мама моя завжди казала, якщо працює, не чіпай.
5: Якщо корова доїться, дой.
6: Дой. Ну, це все. Ну, добре, подивимось, хто може бути кращою Росомахою, ніж Джекман. Може, хтось і може.
5: Тільки ти зранку.
6: Тільки я. Ні, я мідоєд оцей, знаєш. Добре, що це в нас починається? Що це в нас? Це в нас 3-я година ранкового шоу «Ранок на автоматі». Погнали.
3: Ранок на автоматі.
4: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
3: Давай залишись.

0: Заправка з подарунками.
1: Ага, не очікувано, а тепер завжди так буде з сьогоднішнього дня і по 29 травня. Щодня у підстопі. В різний час? Давай в різний.
2: Давай,
1: от
2: хай чекають. Так.
1: В різний час будемо розігрувати по два квиточки на дуже класну подію, на відкриття сезону разом з Авторадіо, на подію під назвою «Вікенд Авторадіо на Поляні в ЕДНГ». Правильно, правильно.
2: Правильно.
1: Це буде великий концерт відкриття теплого сезону на Поляні в ЕДНГ. Значить, кого ви там можете почути, побачити?
2: А ми вам скажемо, бо ми знаємо. Ну, по-перше, Альона.
1: О,
2: Мішель Андраде.
1: Обидві прийдуть.
2: Мішель прийде, Андраде прийде.
1: Так.
2: Іван Наві прилетить, Маша Кондратенка, про баси Харді. Просто раджу. Просто раджу подивитися їх на живях.
1: Це взагалі.
2: Це просто винос. Ви нас башки, по-іншому не скажеш. Уляна Ройс, очі в очі, моя та інші молоді артисти. А одразу після концерту вечір продовжує фірмова open-air дискотека з резидентами Поляна в ДНГ. Збір гостей з 16-ї години під діджей-сет від відомого українського діджея.
1: Коротше, все те, що треба для того, щоб відкрити літній сезон разом з Авторадіо. Якщо ви хочете потрапити на цю подію, та легко, просто зараз
2: набирайте.
1: Абсолютно. 0800-334-103, хто набере перший, той отримає
2: забере...
1: квиточки. Будь ласка.
2: Два ж квиточки ми видаємо кожного дня.
1: Для кожного дня, для вас і вашого друга, або коханої, або мами, або дитини. Коротше, з ким завгодно туди можна прийти, абсолютно ніяких обмежень.
2: Або якщо ви контрабандіст, то ви можете перепродати.
1: Не відкривайте таємниці. 0800-334-103, так неочікувано ввірвалися ми в ефір. Давайте так, даємо вам ще секундочок 10, набирайте. Хто перший, той отримує ці квиточки на відкриття сезону разом з Авторадіо на Поляні в ЕДНГ. Це
2: 29 травня, це через 9 днів.
1: О,
2: це
1: так.
2: На наступному тижні.
1: Так.
2: Просто, щоб ви розуміли і вже собі щось такі планували.
1: Ну, давай, беремо дзвіночок. Алло, алло, ви в ефірі. Алло. Так.
2: Кажіть алло.
1: Так, давай спробуємо інший взяти дзвіночок. Алло, ви в ефірі? Так, щось гроза київська трошки впливає, мені здається.
2: Сьогодні ще якась магнітна
1: магнітні
2: буря.
1: Магнітні бурі. Ну, давайте інакше. Ці два квиточки на відкриття сезону разом з Авторадіо на ВДНГ отримає той, хто першим напише нам в наш офіційний телеграм. Знайдіть нас там.
2: Сьогодні так, а завтра готуйтеся реально прямо взяти і зателефонувати і сказати алло.
1: Це ми зараз звертаємось до наших інженерів. Готуйтеся, хлопці, щоб все працювало. 9.13, поки що можемо їхати далі.
0: Пітстоп на Авторадіо. Підзарядка настроєм, дозаправка подарунками.

0: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Починається вирішальний період Єврокубків. Тут фінали у нас.
2: Фінали... 30 травня фінал Ліги Чемпіонів.
1: Це точно. Взагалі фінали одразу трьох турнірів. Тут що найцікавіше, чому я вирішив про це поговорити. Всі три турніри у фіналі мають англійські команди.
2: Що логічно.
1: І, в принципі, настав час... згадати цікаве досягнення. Англійська асоціація мала в двох паралельних фіналах одразу чотири свої команди.
2: Прикол.
1: Такого в історії не було ніколи.
2: Ніколи, да?
1: Так що те, що відбувається зараз, дивись, Англія зараз абсолютний домінатор Європи. Цього сезону вона надіслала до Єврокубків одразу 9 команд. Представництво, відповідно, трішечки розвалилося, але на всі три турніри Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференцій, їх клуби ще знайшлися. Потенційно це означає, що є можливість повторити, до речі, власне унікальне досягнення. Одразу 4 команди у фіналах від однієї країни. Ну, тобто, в одному фіналі може бути 2 англійські команди. За всю багату історію Єврокубків таке більше нікому не вдавалося. Унікальне співпадіння мало місце, до речі, не так давно, в 19-му році. Тоді в Лізі Чемпіонів Ліверпуль переграв Тоттенхем 2-0, а Челсі в Лізі Європи розгромив Арсенал 4-1. Тобто...
2: От ніякого братерства.
1: Ні.
2: Тут...
1: Футбольна історія каже, що можна записати в цей список ще й 1990 рік, коли було 4 фіналісти в Італії. Але є одне але. Це разом із Кубком Кубків, який припинили грати 27 років тому. Прикинь? Але от зараз, друзі, спостерігайте, хто любить британський, англійський, класичний футбол.
2: Так розкажи, хто? Які команди хоча б?
1: Ну, дивись, давай згадувати, що у нас відбувається в Лізі Чемпіонів. В Лізі Чемпіонів у нас між собою зустрінуться Арсенал і Парі Сен-Жермен. Арсенал – англійська
2: британці
1: команда.
2: Британці проти французів.
1: Англійська команда. Давай дивитися, що у нас відбувається в Лізі.
2: Ну, навіть виходить, що Арсенал – це ж лондонська команда. Це столиця проти столиці.
1: Так.
2: Прикол.
1: В Лізі Європи зустрінуться між собою 20 травня.
2: Так.
1: Одразу вам буду і такі спойлери давати.
2: Тобто сьогодні.
1: Це сьогодні! Божечки, слухай, я все пропускаю.
2: Да.
1: Ні, ну як це? Ввечері подивлюся. О 22-й за Києвом тоді. Фрайбург німецький зустрінеться з англійською Астон Віллою.
2: Ага,
1: ну,
2: так.
1: Ну і Ліга Конференцій там між собою зіграє 27 травня. Райо Вальєкано іспанський і англійський Крістал Пелес.
2: О, клас. І Віла, і Пелес. Ти диви, в них з нерухомістю ще все добре в цих команд. Класно, будемо спостерігати і будемо вболівати. Я вважаю, що це справедливо, тому що футбол вигадали англійці. От хай і грають. Так.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама. Він

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
3: Реклама на Авторадіо.
10: Ранок, кава, затор.
11: А хтось у цей момент
10: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
11: на Авторадіо.
10: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
11: відповідай,
10: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
11: Реєстрація на авторадіо.ua.
10: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
3: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Світ вперед. Авторадіо.
1: В тебе класний айфон, Дімка. Але, звісно, вже не такий класний, то що не новий, але все одно класний.
2: Давай.
1: У мене простіший айфон, але в нас в обох айфони. Тому ми будемо говорити зараз теж про айфони. Да, такий невеличкий дайджест коло айфонових новин. І почнемо з фізики. Да? Не з технології, а прямо з фізики. Значить, майбутні айфони можуть, поки що це не точно, да? Можуть отримати корпус із титану.
2: Ну, типу, треба ще 100 баксів накинути,
1: так? Да. Неодноразово Apple за останні роки експериментували з матеріалами корпусів, а от історія з титаном стала однією з найяскравіших прикладів. Значить, починається з 15-го Pro. Це в тебе такий, так?
2: Да? Давай розповідаємо.
1: Компанія вперше відмовилась від нержавіючої сталі в рамках, своїх телефонів. Ну, в сенсі, не в рамках програми телефонів, а в сенсі фізично в рамках. І перейшла до титану. А новий матеріал активно підкреслювався в маркетингу. Apple, коротше, весь час казали, що ви тут своїми, у нас тут титанові рамки, а ви тут починаєте.
2: Не треба нам наших... починати.

0: люди. Розумієш? Ну, коротше...
1: Хочеться подивитися в очі цих людей і щось їм сказати.
0: Частина фанатів марки вважають, що айфони мають бути тільки титановими. І Apple зараз, за чутками, каже, а може і зробимо прям повністю титановий.
1: Прям на тобі.
0: На тобі, щоб 700 кілограм важив телефон. І все. Друга новина дуже швидка про Apple. Коротше, Apple Watch планує ввести... Apple Watch планує ввести таку технологію, яка буде вимірювати користувачеві цукор без того, щоб проколювати його шкіру. Да,
1: ого.
0: Ідеш, тобі пі-пі-пі, в тебе там забагато чи замало цукру.
1: Слухай, ну це корисно.
0: Це корисно. Да. Подивимось, коли це буде. Поки що не кажуть, що от в наступних точно, але просто хочуть впровадити таку технологію. Це все для любителів Apple.
2: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
3: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські Карпати приймали рівненський Верес. Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. То на лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у Карпат. Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент. Подача, удар, поворотах, 1-0. Забивають львівські Карпати на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових Карпати подали. І, безумовно, не могла оборона Вереса нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Вперше від початку повномасштабної війни українські військові перевершили російську армію за кількістю наступальних дій. Водночас у командуванні попереджають, Росія може готувати новий наступ із півночі, що загрожує розширенням лінії фронту. У Збройних силах також готують масштабні зміни для військових. Йдеться про нову систему ротації, відстрочок та звільнення залежно від часу служби на передовій. Крім того, планують запровадити короткі контракти на 6, 9 і 10 місяців. Мінімальне грошове забезпечення має становити 30 тисяч гривень. Також в армії продовжують перехід на корпусну систему та створення нових корпусів із підрозділами безпілотних систем.
2: Про поліцію.
1: У мережі поширюється інформація про масштабні обшуки в головних управліннях Національної поліції західних регіонів. Йдеться про слідчі дії на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині. Також повідомляється, що антикорупційні органи можуть здійснювати затримання окремих посадовців поліції за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Серед згаданих фігурантів йдеться і про помічника одного з посадовців МВС. Нагадаю, раніше в регіональних управліннях Нацполіції вже фіксувалися слідчі дії у межах цих областей. Офіційна інформація уточнюється.
2: Про автоперевізників.
1: В Україні оновлюють правила міжнародних автобусних перевезень. Мета – зробити процедури прозорішими та наблизити їх до стандартів Євросоюзу. У профільному відомстві повідомили, що всі процеси проходитимуть через онлайн-кабінет перевізника. Також встановлюють чіткі строки розгляду заяв – до 30 днів на відкриття чи зміну маршруту. Після погодження з іншими країнами рішення ухвалюватимуть до 10 днів, а дозвіл видаватимуть до 5 робочих днів. Окремо перевізники матимуть до 20 днів на виправлення документів, а погодження маршрутів із суміжними країнами може тривати до 6 місяців.
2: Про виплати.
1: У Чехії планують посилити умови отримання гуманітарної допомоги для українських біженців. Зокрема, українці повинні будуть працювати, вести власну справу або перебувати на обліку в службі зайнятості. Також для отримання виплат людям, ймовірно, доведеться перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів на місяць. У чеському МВС кажуть, таким чином хочуть зменшити зловживання соціальною допомогою та мотивувати людей самостійно забезпечувати свої потреби. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 10 ранку.

0: Кайранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: В НАСА просто зараз, поки ми тут сидимо. В НАСА. В НАСА все як є. Поки ми тут сидимо з тобою, говоримо оце щось, несенітниці всілякі несемо, а НАСА готують вертоліт, гвинтокрил, гелікоптер, як хочете так називайте, який будуть використовувати на Марсі.
2: Що?
1: Гелікоптер для Марсу. Що? Ротори для марсіанських
2: марсовий
1: дронів.
2: Марсовий гелікоптер.
1: Марсовий
2: прикольно.
1: Гелікоптер. Ну, прикинь собі таку історію.
2: Ми тут іноді не знаємо, куди телефонувати, коли ліфт зламався в під'їзді.
1: А в НАСА така історія. Ну, я боюся літати на гвинтокрилі, так само я боюся летіти на Марс.
2: А ти хоч раз літала на гвинтокрилі?
1: Ні, але точно боюся.
2: Але точно.
1: Думаєш, чому я не літала? Не тому, що в мене грошей нема.
2: Мені крила обламали. Скотіна.
1: Та я насправді і на ліфті їхати вище за шостий поверх боюся, що тут нічого дивного.
2: Тому сидимо тихенько на першому поверсі.
1: Да. І розпочинаємо останню годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Будемо говорити про таке через 15 хвилин чи 10. Ми ще не визначилися, що просто караул. Дочекайтесь.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: дивані. Домашніх розваг.
1: На честь того, що вже сьогодні буде фінал Ліги Європи, да? Ми ж виявили, да? Сьогодні, 20 травня. Да. Да. От, і взагалі, на честь футболу, ми сьогодні навіть на дивані будемо говорити про футбол. І почнемо, ми ж не можемо не говорити про Netflix, правильно? Поєднаємо футбол і Netflix. Netflix анонсував новий документальний фільм, який буде про футбол, і який конкретно буде назва, я тобі прям скажу. Значить, назва така: «Нерозказане», двокрапка,
2: так.
1: «Великобританія», крапка, «Стамбульське диво Ліверпуля».
2: О-о-о-о.
1: Дуже довга назва для фільму.
2: О, це легендарно.
1: Да, стрічка присвячена...
2: Це 2005 рік,
1: точно.
2: Фінал Ліги Чемпіонів, «Мілан-Ліверпуль», Андрій Шевченко, Єжиду...
1: Та розповідай, що ти істеріш, давай. Значить, тоді пишуть нам тут в Нетфліксі. Ліверпуль зумів зробити неможливе.
2: Вони після першого тайму горіли 3-0.
1: Так.
2: Але потім зіграли 3-3 основний час.
1: Так.
2: І, якщо не помиляюся, дійшла справа до серії післяматчевих пенальті.
1: Я не знаю.
2: Шевченко там тоді не забив, мені здається, один з вирішальних. Угу. Ліверпуль виграв.
1: Клас, красиво. Режисером фільму став Меттью Радж, відомий серед, як виявляється, спортивних журналістики і документалістики чувак. І він сказав: значить, я вам привідкривати всі подробиці не буду, але я зібрав максимум свідків цих подій, і вони обов'язково будуть в цьому фільмі. Класно?
2: Прикольно.
1: Друга частина не так стосується якоїсь там кіно чи розважухи спортивної, але безумовно відноситься до людей, яких можна назвати одночасними зірками футболу і шоу-бізнесу, родину Бекхемів.
2: Так.
1: Правда ж? Так от, вони офіційно стали мільярдерами.
2: Що?
1: Значить, зосередься.
2: Це 9 нулів.
1: Девід і Вікторія Бекхем офіційно увійшли до числа найбагатших людей Британії. Офіційно стали мільярдерами за версією рейтингу Sunday Time Rich List 2026.
2: Так.
1: Подружжя не лише потрапило до престижного списку, але у цьому престижному списку, значить, отут стоять вище трошечки. Угу. Девід і Вікторія Бекхем.
2: Так.
1: І на кілька сходинок нижче король. Ну, якось так. Згідно з оцінками експертів, загальний капітал Бекхемів наразі складає... О, Боже, це ж ще й в фунтах стерлінгів. 1 мільярд 185 мільйонів фунтів стерлінгів. Для порівняння.
2: Ні, ну слухай, якщо поділити на двох, то це, звичайно, пил.
1: Ну, да, ще на всіх кур це поділити. Значить, давай порівняємо. З нашою зарплатою не будемо, а з багатством Чарльза III будемо. В нього 680 мільйонів фунтів.
2: От приблизно і в них.
1: А в них, ну, за великим рахунком, в два рази більше. Таким чином, в свої 51... Хороший, я не сперечаюся. Класний футболіст.
2: Так.
1: Крутий шоумен,
2: так.
1: Дуже симпатичний дядько. Ми не знаємо, який насправді він. Класний він чи ні. Ну, ми ж не знаємо, але публічний образ нього дуже класний. Ну, правда.
2: Ну, принаймні.
1: От цією класністю і заробив собі такі сумасшедші денішки. Ну, так. Ну, дуже приємно. Звісно, зрозуміло, що ці гроші Девід і Вікторія заробили не співом і не футболом, а абсолютно іншими речами. В них ціла бізнес, імперія, бренди Вікторії в сфері моди та краси. Вони довгий час вимагали великих інвестицій, але, як казала Проня Прокопівна, сиділа-сиділа та висиділа ж. І наразі бренди Вікторії приносять дуже великі гроші. Ну і крім того, Бекхеми активно вкладають нерухомість, мають міжнародні рекламні контракти, власні бізнес-проекти, співпрацюють із великими платформами. Наприклад, великий шмат доходу Вікторія і Девід Бекхем отримують від Нетфліксу.
2: Так.
1: За щось там, не знаю за що.
2: За те, що крутиться про них цілий серіал.
1: Ну, можливо. І, коротше, найголовніша історія, яку я хочу сказати, значить, наразі вони мають майже 1 мільярд 200 мільйонів фунтів стерлінгів,
2: так.
1: А минулого року вони мали вдвічі менше грошей.
2: Вау.
1: І просто за рік подвоїли свій
2: Вау.
1: Дохід. Здається, щось ми робимо не так. Пішли працювати, і ви ідіть.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: «Експрес-таксі».
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: «Експрес-таксі».
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали. 575 «Експрес-таксі». Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хесбургер». Скуштуйте «Хесбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня «Риньте у світ генія». Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
10: Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Авторадіо. Заголовки.
1: Стабільно. Рубрика «Заголовки» в ефірі ранкового шоу «Ранок на автоматі».
2: В мене перше про головне. Просто ми не всі розуміємо, що головне, а деякі все ж таки розуміють про це. Аналіз шведських газет 18-20 століть показав головне. В світі стало підозріло мало тюленів. Це дуже підозріло і головне.
1: Вчені намагалися влаштувати комарам секс-вечірку, але випадково винайшли для них контрацептив.
2: Ну, блін, так це непогано, насправді. Так, в мене про те, що хтось, ти живеш своє життя, а хтось здійснює твої мрії. В Угорщині заєць відлупцював 4 електросамокатчиків за квартал.
1: Дональд Трамп у Бангладеш став зіркою. Рожевий буйвол дивує схожістю з президентом США.
2: Має бути помаранчевий.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
6: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Партнер проєкту «Флего»
8: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
9: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
10: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
9: Рухають цей світ і закохують нас.
10: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
9: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
10: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
9: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
10: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
8: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
7: Гарні ніжки не ховай.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
12: ми хочемо підтримати вас.
11: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 000 гривень серед родин новонароджених.
12: Все, що потрібно,
11: зареєструватися на сайті
12: radioclub.ua
11: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.
2: Why wait to say, at least I did it my way.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Ну що, в принципі, в мене в карманах, от дивлюсь, більш нічого нема для людей.
2: На відміну від Девіда і Вікторії Бекхем. Ну так, в мене теж немає. Давай до завтра.
1: В мене і для себе нічого не залишилось, якщо чесно.
2: До завтра щось накопичимо і з'явимось тут знову о 7 годині ранку в рамках ранкового шоу «Ранок на автоматі». Діма Ігоров.
1: Катерина Соловйова.
2: Бережіть себе, дотримуйтесь правил дорожнього руху. І знаєш, вже не можна казати «вдягайте шапку», «вдягайте панамку».
1: А, і не забувайте допомагати Збройним силам України.
2: А це взагалі найголовніше. Можна навіть без панамки. Все, до завтра.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук. 22 травня у «Філдс Гарден» на ВДНГ нове ім'я поп-сцени Самчук. Запала в душ. Вірусні хіти, що підірвали чарти. «Мадам», «Таку як ти», «Коси» та «Яка щира лейді». Вечір у колі своїх, де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20:00. Філдс Гарден, Самчук. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Світові ціни на нафту залишаються головним фактором, що формує вартість пального в Україні. Водночас ризику дефіциту бензину наразі немає, зазначив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, Україна повністю залежить від імпорту пального, тому ціни на заправках напряму повторюють світові тенденції. Експерт зауважив, ринок зараз стабілізувався, а бензин незначно подорожчав, приблизно на 1 гривню. Різницю в цінах між АЗС пояснюють податками, маркетинговими знижками та витратами мереж на контроль якості.
2: Про траур.
1: У Прилуках Чернігівської області 20 травня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, який стався вчора. Про це повідомила міська рада. У громаді висловили співчуття родинам загиблих. Нагадаю, близько 10-ї ранку російські війська завдали удару балістичною ракетою по центру міста. Загинули 3 людей, ще 29 дістали поранення. 5 постраждалих перебувають у важкому стані. У місті продовжують ліквідовувати наслідки атаки.
2: Про українців.
1: У країнах Євросоюзу тривають дискусії щодо можливих обмежень для українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Європі під тимчасовим захистом. Спеціальна представниця ЄС з питань українців заявила, що в Європі вважають суперечливим те, що частина військовозобов'язаних українців після виїзду автоматично отримує захист у країнах ЄС. За її словами, це може виглядати неоднозначно, адже Європейський Союз одночасно підтримує Україну у війні проти Росії. Водночас вона наголосила, жодного спільного рішення наразі немає. Якщо обмеження і запровадять, вони, за її словами, будуть незначними.
2: Про ініціативи.
1: В Україні планують створити пантеон видатних українців. У владі заявляють, що це стане важливим кроком для зміцнення національної ідентичності та збереження історичної пам'яті. Керівник Офісу президента наголосив, що Україна повертає своїх героїв і відновлює історичну справедливість. Зокрема, він згадав повернення на батьківщину праху полковника Андрія Мельника та його дружини. За словами Буданова, майбутній пантеон стане символом багатовікової боротьби українців за незалежність. Він подякував президенту, а також дипломатам, науковцям і громадськості за підтримку цього проєкту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 19 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 800 актових записів про народження. З них 433 хлопчики та 367 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Реклама. Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: радіо.
1: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
3: Вхід вільний. 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
4: Живий звук.
5: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна.
3: Авторадіо.

0: Хамира.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: На Авторадіо щоранку.
12: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
11: Реєструйся на авторадіо.ua.
12: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
11: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
12: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Авторадіо.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ви.

0: на Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
4: Хесбургер!
5: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер.

0: Авторадіо. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється зліво і пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівою, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари. Тум'яч в воротах, 2-0, Карпати забивають і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують «Карпати», красива атака, справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна разом із міжнародними партнерами працює над новою стратегією розвитку економіки. Її створюють на основі аналітики Світового банку та з орієнтацією на правила Європейського Союзу. В уряді заявили, що ключова мета – побудова конкурентної економіки, залучення інвестицій і розвиток приватного сектору. Серед пріоритетів – оборонні технології, енергетика, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, IT та видобуток критичних мінералів. Також уряд планує збільшити темпи зростання економіки до 6% на рік і суттєво наростити обсяги інвестицій.
2: Про знахідки.
1: У Службі безпеки України повідомили про виявлення підвищеного радіаційного фону на уламках російського ударного озброєння, знайдених на Чернігівщині. Йдеться про фрагменти ракети класу «Повітря-повітря», що були виявлені поблизу одного з населених пунктів області. За результатами перевірки зафіксовано перевищення природного радіаційного фону, що може становити загрозу для здоров'я. За даними спецслужби, уражаючі елементи боєприпасу можуть містити матеріали зі збідненим ураном. У відомстві закликають у разі виявлення подібних предметів не наближатися до них, не торкатися і негайно повідомляти екстрені служби.
2: Про візити.
1: У Росії заявили, що спецпосланець президента США Стів Віткоф може відвідати Москву найближчим часом. Точну дату та порядок денний не розкривають. Додам, що Віткоф раніше вже неодноразово зустрічався із російською стороною, зокрема із Путіним. Однак в Україні він ще не був, хоча його неодноразово запрошували до візиту. Нагадаю, у Києві раніше заявляли, що очікують приїзду представників американської адміністрації для обговорення безпекових гарантій, обміну полоненими та подальшої координації між союзниками.
2: Про візовий режим.
1: Таїланд змінює правила в'їзду для іноземців і скорочує термін перебування без візи. За новими правилами, більшість відвідувачів зможуть перебувати без візи приблизно до 30 днів, а для окремих країн термін може бути ще коротшим. Уряд пояснює рішення необхідністю посилити контроль у туристичній сфері та зменшити рівень злочинності, пов'язаної з іноземцями. Також змінюється система продовження перебування. Автоматичного продовження більше не буде, а рішення ухвалюватимуть індивідуально в імміграційних службах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс». Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 19 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 800 актових записів про народження. З них 433 хлопчики та 367 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут, на правах реклами, нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 12-та година.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
6: Живий звук. 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн-2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Україн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Партнер проєкту «Флего»
9: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
11: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
10: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
11: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
8: гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 21 травня у Філз Гарден на ВДНГ. Вечір стендапу. Жива імпровізація від Андрія Бережка та Павла Пінчука. А також хедлайнер вечора – резидент левів на джипі Роман Щербан. Влучний, чесний та впізнаваний гумор, якого ви ще не чули. 21 травня, 20.00. Стендап у Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
6: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
7: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air. Захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: За останню добу бензин в Україні подорожчав у середньому від 50 копійок до 1 гривні за літр. Водночас вартість дизельного пального та газу залишилася без змін. Також додам, що подорожчання торкнулося майже всіх основних видів бензину. Найбільше зростання зафіксоване у сегменті преміального пального. Водночас різниця між заправками залишається суттєвою. На одних мережах бензин традиційно дорожчий через витрати на якість та сервіс, тоді як на інших – дешевший завдяки більш простій ціновій політиці.
2: Про жінок.
1: В Україні від сьогодні набрали чинності нові правила перетину державного кордону. Відтепер усі жінки можуть вільно виїжджати без винятків. Так, уряд скасував обмеження, які раніше стосувалися окремих категорій жінок, зокрема державних службовиць, працівниць органів місцевого самоврядування, держпідприємств і судової системи. Відповідні зміни внесені до правил перетину кордону. Таким чином жінки в Україні можуть перетинати кордон на загальних підставах, без додаткових обмежень, пов'язаних із місцем роботи. Роботи чи посадою.
2: Про угоди.
1: Європейський парламент та Рада Європейського Союзу досягли попередньої домовленості щодо торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Вона зазначила, що Європа залишається надійним партнером, а економічні відносини між двома сторонами є найбільшими у світі. За її словами, співпраця між ЄС і США забезпечує мільйони робочих місць і має важливе значення для бізнесу та громадян по обидва боки Атлантики. Тепер узгоджений документ має пройти процедуру остаточного затвердження.
2: Про футбол.
1: Фінал Кубка України з футболу цього сезону обіцяє стати одним із найнеочікуваніших за складом учасників. За трофей зійдуться київське «Динамо» та представник першої ліги «Чернігів». Для столичного клубу цей матч – шанс завершити складний сезон із трофеєм і забезпечити собі місце в Єврокубках. Для «Чернігова» вихід у фінал уже став історичним досягненням, але команда налаштована боротися до кінця. Матч відбудеться сьогодні у Львові о 18:00. Переможець отримає національний трофей і важливу перевагу перед наступним сезоном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Baby News» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 19 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 800 актових записів про народження. З них 433 хлопчики та 367 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю – «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Baby News»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 13 година.
5: Авторадіо. I took the long road across the ocean.

0: на Авторадіо.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори. Салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройсь, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з «Мірсон». Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від «Мірсон». Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
6: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
9: Ми починаємо
10: дизель-шоу!
8: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Ранок, кава, затор.
12: А хтось у цей момент
11: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
12: на Авторадіо.
11: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
12: відповідай,
11: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
12: Реєстрація на авторадіо.ua.
11: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. То на лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у «Карпат». Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент. Подача, удар, поворотах, 1-0. Забивають львівські «Карпати» на 50.

0: четвертій хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися. Стільки кутових Карпати подали. І, безумовно, не могла оборона Вереса нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна та Євросоюз завершили перемовини щодо меморандуму про макрофінансову допомогу. Йдеться про 8 мільярдів 350 мільйонів євро. Документ підписав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс. Каже, перший транш Україна може отримати у червні. Водночас меморандум ще має підписати і ратифікувати українська сторона. Домбровскіс наголосив, кошти дадуть змогу зміцнити економіку України, збільшити державні доходи та посилити боротьбу з корупцією. Також реалізація реформ є важливою умовою для подальшої інтеграції України в ЄС. Загалом цього року Київ має отримати від Брюсселя близько 45 мільярдів євро бюджетної та оборонної підтримки.
2: Про поліцію.
1: Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України викрили корупційну схему в підрозділах Національної поліції трьох областей – Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської. Слідчі кажуть, окремі правоохоронці за гроші могли прикривати діяльність офісів із виготовлення та поширення порнографії. Посередником нібито був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ. Як стверджують слідчі, щомісячні хабарі для керівництва поліції сягали 20 тисяч доларів. Посередника затримали під час отримання чергової суми. Одному з правоохоронців уже повідомили про підозру.
2: Про жінок.
1: В Україні скасували всі обмеження на виїзд за кордон для жінок-держслужбовець. Нові правила почали діяти вже від сьогодні. Як повідомили у Державній прикордонній службі, відтепер жінкам, які працюють в органах влади, місцевого самоврядування, судах, правоохоронних органах чи на держпідприємствах, більше не потрібно оформлювати службові відрядження для виїзду за межі країни. Відповідні зміни уряд затвердив 15 травня. Прикордонники вже застосовують нові правила у пунктах пропуску.
2: Про армію.
1: У застосунку «Армія Плюс» стартувало нове опитування для військовослужбовців щодо знання іноземних мов. Як пояснили в Міноборони, завдяки цьому опитуванню важливо визначити військових, які володіють іноземними мовами та мають досвід використання під час служби, навчання або роботи зі штабами. Також у ЗСУ хочуть дізнатись, хто готовий служити разом з іноземними військовими. В оборонному відомстві кажуть, ці дані дадуть змогу ефективніше залучати таких фахівців до спільних завдань, а також створити мовні курси безпосередньо середньо в застосунку «Армія Плюс». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 14 година.

Авторадіо. Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.

0: ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: «Латекс-фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс-фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА» – живий звук. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестиваль на арт-завод-платформ. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Партнер проєкту «Флего»
8: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
9: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
10: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
11: Рухають цей світ і закохують нас.
10: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
11: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
10: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
11: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
10: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
8: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
7: Гарні ніжки не ховай.
12: Авторадіо!
13: Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика на

0: чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
1: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з «Авторадіо». Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на «Вікенд Авторадіо». Початок о 16:00. Живий звук.
2: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Мінекономіки України презентувало три державні програми підтримки бізнесу, що постраждав через російські обстріли. Йдеться про допомогу підприємствам у відновленні виробництва, компенсації втрат та збереженні робочих місць, зокрема у прифронтових регіонах. Серед програм – гранти до 16 мільйонів гривень для виробничих підприємств, компенсації за пошкоджене майно та страхування воєнних ризиків, а також програма «Точка опори». Вона передбачає часткову компенсацію зарплат працівникам під час простою через обстріли.
2: Про актуальне.
1: Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів щодо двосторонніх відносин, прав нацменшин та вступу України в ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, Київ прагне відкрити нову взаємовигідну сторінку у відносинах з Будапештом і запевнив, Україна віддана забезпеченню прав нацменшин відповідно до європейських стандартів. Також Сибіга запропонував розглядати вступ України в ЄС як стратегічний інтерес для Угорщини. Вже завтра має відбутись особиста зустріч глави МЗС України з угорською колегою.
2: Про результати.
1: Україна потрапила до переліку країн із найнижчим рівнем народжуваності у світі, свідчить дані глобального рейтингу на основі статистики ООН. Нині в нашій країні показник становить близько однієї дитини на жінку. Це удвічі нижче за рівень, що необхідний для простого відтворення населення. Таким чином, Україна опинилась серед країн з найгострішими демографічними викликами. Профільні експерти пояснюють, ситуацію посилюють війна, міграція та втрати населення. Для порівняння, середній світовий показник становить понад 2 дитини на жінку, тоді як у деяких країнах Африки він перевищує 4-5.
2: Протестування.
1: Результати основних сесій національного мультипредметного тесту оприлюднять у персональних кабінетах учасників до 3 липня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Основні сесії НМТ вже стартували в Україні та триватимуть до 25 червня. В Українському центрі пояснили, що після кожного етапу учасники бачитимуть кількість своїх відповідей, однак остаточні бали з кожного предмета стануть відомі лише після завершення тесту. Попередні результати можна буде самостійно підрахувати за спеціальними таблицями переведення балів у шкалу від 100 до 200. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Після роботи не про роботу.
4: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
4: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 15-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
2: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» – з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: 22 травня у Fields Garden на ВДНГ нове ім'я поп-сцени Самчук.
7: Запала в душ.
6: Вірусні хіти, що підірвали чарти. «Мадам», «Таку як ти», «Коси» та «Яка щира лейді». Вечір у колі своїх, де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20.00, Fields Garden, Самчук. Квитки на контрамарка.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Реклама на Авторадіо.
8: На Авторадіо щоранку.
9: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
8: Реєструйся на авторадіо.ua.
9: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
8: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
9: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
10: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
11: Та які поради найважливіші для нових батьків?
10: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
11: на Авторадіо.
10: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом.
12: Реклама.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
1: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
2: Живий звук.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
6: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, проаналізували дані нашої розвідки щодо можливих російських наступальних дій на Чернігівсько-Київському напрямку. Як наголосив глава держави, Україна готує різні сценарії реагування та посилюється на цьому напрямку. Окремо під час Ставки розглянули питання дипломатичного впливу на Білорусь та роботу українських розвідслужб. Крім того, Зеленський повідомив про підготовку до розширення далекобійних ударів по Росії. Ще Україна аналізує можливі нові мобілізаційні кроки з боку країни-агресорки.
2: Про розслідування.
1: Під час обшуків у топ-посадовців Національної поліції вилучили елітні автомобілі, годинники, зброю та готівку на понад 22 мільйони гривень, розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, затримали 5 людей, яких слідство вважає причетними до корупційної схеми. Їм уже повідомили про підозру, а також готуються клопотання до суду щодо запобіжних заходів. Раніше правоохоронці заявляли, що керівництво територіальних підрозділів поліції могло за гроші прикривати діяльність офісів із виготовлення та поширення порнографічного контенту.
2: Про заяви.
1: Росія вже 5-й місяць поспіль зазнає більших втрат у війні, ніж може поповнити через мобілізацію, заявив головком Олександр Сирський. Каже, щоденні втрати російських окупантів становлять щонайменше 1000 військових убитими та пораненими. Також Сирський зазначив, Україна нарощує удари в глибину Росії за допомогою дронів, що дає змогу уражати логістику та військову інфраструктуру ворога. Головком наголосив, активна оборона та розвиток безпілотних систем завдають Росії значних втрат і послаблюють її військовий потенціал.
2: Про інфраструктуру.
1: У Теребовлі на Тернопільщині з 2 червня на рік обмежать рух транспорту на міжнародній трасі М-19. Це пов'язано з капітальним ремонтом мосту. Як повідомили в агентстві відновлення, обмеження діятимуть до червня наступного року на ділянці дороги Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблеча. На час робіт для автомобілів організують об'їзні маршрути, тож водіїв закликають заздалегідь планувати поїздки і звертати увагу на дорожні знаки. Проєкт ремонту фінансується за підтримки ЄС у межах програми транскордонного співробітництва. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Так от після The Weeknd вриваємось в ефір. 16:00
2: на годиннику. А нічого, що середа сьогодні після Weeknd'а? Ну, де диви, понеділок, дивись, де вівторок?
1: Дивись, чисто,
2: загубив.
1: Чисто в теорії, ну, після Weeknd'а. Weeknd був коли? От 3 дні назад. Був,
2: от все. От же ж майстер будь, слова.
1: Навіть в п'ятницю, фактично, після Weeknd'а. Вриваємось в ефір. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Наступні 3 години будемо разом з вами, з класними новинами, подарунками. Всім-всім-всім.
2: Всім добрий вечір. Сьогодні ми вітаємо метрологів.
1: Кого?
2: Метрологів.
1: Це хто? Це
2: люди, які метро працюють? Ні, які метри вимірюють, напевно.
1: А, я думав, це метрологи, ті, хто ці жінки, які сидять в будочках, коли ти по ескалатору спускаєшся, і вона в будочці така засинаюча трошки.
2: Або ті, які поруч із тими, які з вагами на Хрещатику стоять, і вони просто з рулеткою, з метром, і пропонують тебе виміряти твій зріст.
1: То сантиметрологи.
2: Можливо, так. HR-и. Сьогодні міжнародний день HR-ів. Дякуємо вам за вакансії, за пропозиції, за те, що берете нас на роботу. Травматолога всесвітній день сьогодні.
1: Оце важливо.
2: Це важливо.
1: Не раз стикалися, як то кажуть.
2: Та в якому травмпункті?
1: В різних. З різними проблемами. Переломи рук. Ніг,
2: таке насичене багате минуле.
1: Ну, абсолютно. Що тільки не було. Та. Це важливі люди.
2: До речі,
1: люди.
2: Найкраще де приймали? В якому районі?
1: Де найкраще приймали? На Батьківщині. В місті Горишні Плавні. От Полтавській
2: так.
1: області.
2: Так, сьогодні також День банківських працівників України. О-о-о. І день тих, завдяки кому ми по-новому відкрили для себе Євробачення. І не тільки день перекладача жестової мови в Україні.
1: Нічого собі. Ну, є один нюанс. Ми на радіо не зможемо.
2: Не зможемо показати. А ще сьогодні розпочинається головний біль для всіх вступників, молоді, їхніх
1: ЗНО?
2: Батьків.
1: Чи як воно?
2: НМТ.
1: НМТ ЗНО ж немає. О, друзі, буде непросто.
2: Ні пуху, ні пера.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте поговоримо на автотему. І, знаєш, якщо прям декілька років тому слово «китайський автопром» лякав більше, ніж надихав, умовно.
2: Ну, давай так, не декілька років тому, декілька років тому, от, власне, ми побачили зростання попиту.
1: А давай, от який момент?
2: Мені здається, 10 років тому це все було лячно.
1: Лячно.
2: Це все експіріенс, оці ліфи.
1: Але десь ми останні пару років тільки активно заїхали до нас китайці. От прям активно почалась експансія BYD, потім що там ці всі Ліани, Ліфу. Ну от це все поїхало, зікери останній рік.
2: Так.
1: І от зараз підбивають статистику невеличку, які авто з Китаю замовляють українці. Значить, що у нас? До п'ятірки найпопулярніших входять у нас на першому місці. Лідер абсолютний став от за останній місяць BYD Sia Leon 6. У квітні українці придбали 102 таких автомобілі. Мені здається, що в розуміннях там, не знаю, України і можливості українців це непогані цифри. Далі BYD Leopard 3, потім Leopard Song L, MJ Grand ZS-ка теж заїхала, 52 одиниці, і Cherry Tiggo. От Cherry я взагалі раніше повністю боявся. А якщо ми говоримо про вживаний ринок, тому що вживані автівки теж з Китаю їдуть, то тут на першому місці, на другому місці машина, яка мене здивувала, Buick Envision, бо Buick асоціюється завжди з американцями, а й ні, ця модель якраз тянеться до нас з Китаю. А на першому місці BYD Song L із результатом 22 бувших вживаних автомобілі. Kia теж тут затисалася. І знову BYD. Коротше, BYD повністю захоплює, мені здається, ринок, якщо ми говоримо про китайський автопром.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. Спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
3: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. 2 дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. 2 сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук. Латекс Фауна. 2 ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір. Фан-зона, бар і концерт просто неба. 28 травня. Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! 2 вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
6: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: А ти не знаєш випадково, коли розпочинається купальний сезон, пляжний сезон на наших узбережжях?
2: Грейс,
1: там, в Одесі.
2: Моя Грейс, угорська вижла, на наших узбережжях Дніпра, тобто в гідропарку, на Трухановому острові цієї суботи вже відкрила так. Купальний сезон.
1: Так, Грейс – це собака, для так. тих, хто вперше слухає вечірній драйв.
2: Вона вже активно купалася до сезону, але я і бачив людей, які вже теж відкрили цей сезон, тому там вже активно, я знаю, там десь, а в Києві точно купаються.
1: Ну, у одеситів питати навряд чи варто, тому що в них сезон купальний взагалі не закінчується. Справжні тружні одесити, вони купаються за будь-якої погоди. Але, друзі, якщо ви плануєте їхати вже кудись ближче до моря, ближче до відпочинку, то враховуйте інформацію від Укрзалізниці, а вони попереджають, що літній сезон буде важчим через, звісно, агресію Російської Федерації, через те, що вони зараз ціленаправлено почали нищити інфраструктуру, залізничну інфраструктуру. Укрзалізниця каже про певний дефіцит вагонів. Значить, 46 пасажирських вагонів Укрзалізниці знищила Русня. Клята Русня. Ох. 200 вагонів і цілий поїзд Інтерсіті Плюс зараз перебувають в черзі на ремонт через пошкодження від обстрілів, нальотів, дронів і різних зіткнень. І 1050 вагонів очікують на обстеження і виключення з експлуатації через свій вік і непридатний технічний стан. Тому можемо собі уявити, якщо зараз у нас іде співвідношення до пропозиції, то в поїздах воно становить 4 людини на одне місце за зараз. Ого, в літній сезон, піковий, він буде вищий, тобто зросте до 6 пасажирів. І тому враховуйте це, друзі, замовляючи квиточки. Укрзалізниця радить це робити заздалегідь за 20 діб до відправлення.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
7: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
8: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
9: Ми починаємо.
8: З 22 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Партнер проєкту «Флего»
11: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
12: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
13: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
12: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
13: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
11: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
10: гарні ніжки не ховай.
14: Авторадіо!
15: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну що, головна спортивна подія України, це як мінімум сьогодні вже практично за годинку з хвостиком. Якраз стартує матч фінальний Кубка України.
3: І ми дізнаємося, хто ж від України буде битися за трофеї в Єврокубках. Ух, інтрига,
2: але... Ні, ну якщо дивитися, пам'ятаєш, вчора ми, здається, з тобою обговорювали, там коефіцієнти були такі дуже, ну як... Вони
3: болючі,
2: разючі. Там було 15, здається, на Чернігів, і 1,2 на перемогу Динамо.
3: Ну, вочевидь, так.
2: Але фаворит, зараз, фаворит, ні, зараз все змінилося. Зараз вже 28 на Чернігів. Віри взагалі немає. Але...
3: Це, напевно, після того, що їм не дали потренуватися на газоні футбольного клубу стадіону «Арена Львів», де буде відбуватися поєдинок. Це, до речі, вже викликало певний резонанс, тому що вони приїхали туди, це ж нейтральне поле, да, де вони мали були зійтися із динамівцями, але їм сказали ні, ідіть, тренуйтеся де інде.
2: Де? У дворі?
3: Ну, я не знаю, ну, напевно, їх порахували, що це за Чернігів, перша ліга.
2: Перша ліга, але, ну, слухай, після цього хочеться, щоб вони показали зуби, як то кажуть, хоча я болівальник Динамо Київ вже багато років. Значить, у 18:00 буде стартувати матч, вже є купа відео про те, як фанати визнають Динамо Київ, супроводжують до Арени Львів, там і байкери, там і купа автомобілів. Але насправді, ну мені хочеться, щоб це була рівнозначна така битва, так би мовити, футбольних клубів, тому що не хочеться, щоб фінал був такий, знаєш, типу, в одні ворота. Все одно хочеться від Чернігова побачити класний футбол. Сподіваємось, що так і буде, і у нас буде якраз як мінімум годинка. Перший тайм ми вам будемо розповідати, коментувати, а зараз готуємось.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Кінотайп.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: радіо. Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Я за

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
2: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air. Захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Цього літа поїздки залізницею можуть стати складнішими через дефіцит вагонів, попереджають в Укрзалізниці. Там пояснюють, через війну та зношення втрачено або виведено з експлуатації сотні вагонів. Частина пошкоджена і потребує ремонту. Також багато рухомого складу вже відпрацювало свій ресурс. Через це попит на квитки значно перевищує пропозицію. В середньому на одне місце претендують кілька пасажирів. Влітку ж ситуація може погіршитись. Українцям радять планувати поїздки заздалегідь, користуватись автовикупом квитків і розглядати альтернативні маршрути або пересадки.
2: Про тарифи.
1: Київська влада пояснила можливе підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці до 30 гривень. Як кажуть у міській адміністрації, нинішній тариф у 8 гривень давно не покриває реальних витрат на перевезення, а економічно обґрунтована ціна проїзду зараз навіть вища за запропоновану. Причина – подорожчання електроенергії, пального та зростання зарплат. У КМДА наголошують, пільговий проїзд для окремих категорій населення збережеться. Нагадаю, кияни вже зареєстрували петицію з вимогою не підвищувати тарифи до завершення воєнного стану.
2: Про зустрічі.
1: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір сподівається на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Берегово на Закарпатті на початку червня. За його словами, між Києвом і Будапештом вже тривають робочі консультації щодо прав угорської меншини, зокрема, мовних питань. Як зазначив Мадір, після завершення цих переговорів Будапешт може погодитись на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України в ЄС. Прем'єр також назвав зміну влади в Угорщині новою можливістю для відносин між Києвом і Будапештом.
2: Про заяви.
1: Україна повинна точніше обирати цілі, аби уникати загроз для країн НАТО. Так міністр оборони Польщі прокоментував випадки потрапляння наших дронів у повітряний простір держав Балтії. За словами міністра, такі інциденти можуть бути використані Росією для провокації пропаганди, а також для ескалації конфлікту. Посадовець наголосив, Україна має діяти обережно, щоб її військові операції не створювали ризиків для країн Альянсу. Нагадаю, Україна неодноразово перепрошувала за інциденти з дронами над країнами Балтії і перебуває в тісній координації з партнерами для запобігання таким випадкам. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, дякуємо? Дякуємо всім користувачам електросамокатів.
2: Опа, а чого це ти
1: приїхали, наїздилися.
2: Та, а чого?
1: От все, все, раніше треба було, як кажуть. Рішення Верховного суду тепер чітко визначає користувачів електросамокатів як учасників дорожнього руху України, повноцінних учасників дорожнього руху України,
2: так,
1: які тепер несуть відповідальність. Я кажу спеціально в теперішньому часі, не в майбутньому, нестимуть відповідальність, а не суть, тому що рішення Верховного суду, воно набуває сили відразу, як тільки воно проголошено.
2: А яку вони відповідальність несуть?
1: Ну, буквально всю відповідальність.
2: Тобто вони тепер мають...
1: За ДТП, спричинене твоєю манерою їзди, за п'яне кермування, за травмування перехожих, за це все тепер світять штрафи, компенсації у тяжких випадках, Саш. Кримінальна відповідальність. Дуже багато почастішало просто останнім часом випадків за участю підлітків.
2: Дітей.
1: Не тільки дітей,
2: навіть не підлітків.
1: Та, от, і смертельних випадків, на жаль. Тобто тут не догледіли, та, як мінімум, дорослі і батьки, і як мінімум невідповідальні вже люди в дорослому віці, які просто брали на прокат ці електросамокати і їздили як забажається.
2: Тобто вони тепер мають як керуватися правилами дорожнього руху.
1: Та, абсолютно.
2: Але не треба здавати на права.
1: Поки що ні, не але треба. Є ініціативи. Є петиції до Кабінету міністрів України, щоб учасників змушували також ставати на права, але це треба унормовувати.
2: Цікаво, цікаво. Не очікувано, тому що зараз електросамокатів на руках у дітей, як мінімум, ну, я думаю, що дуже багато, найбільше, ніж у дорослих.
1: Сьогодні я їх не бачив на дорогах.
2: О!
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. З вами продовжуємо. І не забувайте, що в нас є сайт. Сайт Авторадіо Україна, на якому дуже багато різних акцій, різних подаруночків, плюшок для вас. Іноді бувають квиточки на футбол, іноді просто подарунки, іноді різні приємні акції, от як зараз «Місто місяць непосидючість», де ви реєструєте ваших «Місто місяць непосидючість», там колега, знайома, сусідка, родичка, дружина, сестра, так хто завгодно, розказуйте нам її історію, а ми о 18:40 дзвонимо і даруємо подарунки, і так буде до 9 червня, тобто час ще є, не забувайте, залітайте.
2: А в прямому ефірі ми тут обговорюємо найрезонансніші новини, події, і от, зокрема, це те, що стосується водіїв електросамокатів, тому що я не договорив, як в тому мемі, я не договорив. Значить, давай ми все ж таки подивимося на те, що тепер світить водіям електросамокатів за спричинені ними ДТП. Значить, ДТП, яка призвела до пошкодження транспортних засобів, доріг чи іншого майна, світить штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення права керування на строк від 6 місяців до 1 року.
1: А як ти забереш право керування самокатом?
2: Ну, от в тому-то і справа, що немає права у водія електросамоката, тобто, попри те, що він прирівняний до повноцінних учасників дорожнього руху, немає там певної категорії, яку би ти міг здавати і підтверджувати те, що ти вмієш користуватися цим видом транспорту. А також тут залежить багато чого від власників цього прокату електросамокатів, тому що вони продовжують просто заробляти копієчку.
1: Ну, а як вони мають перевірити, чи забирали в тебе права? Ну, тобто, розумієш, тут багато питань, які треба урегульовувати. Сподіваємось, так і буде.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Радіо. Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини, записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях Master Service.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
7: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
8: Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, зараз активно йде, як є модне слово, прогрів. Прогрів бою Олександра Усика і як правильно, верховен, верховен.
2: По-різному,
1: по-різному сюди його називають.
2: Хто каже верховен, хто верховен. Я от просто єдине зараз подумав, що а як так взагалі склалися та зірки, всі карти, що Усик прийняв цей виклик.
1: Мені здається, сам його і захотів.
2: А він сам захотів. Та, мені здається, що вперше, коли він почув про прізвище Верховена, так. Він такий на Вікіпедію заходить, дивиться, так, цікаво, хто це такий? Йому видає першу ж сторінку Пол Верховен, а він дивиться на його вік, 87 років, ну думає, ну 1938 року, ну що, я його одною лівою зроблю.
1: Можна і не готуватися. Так,
2: та? Це, до речі, я нагадаю, дуже відомий кінорежисер, завдяки якому ми в нашому підлітковому віці могли щастя дивитися фільм «Зоряний десант», який, до речі, дуже, от, як на мене, дуже актуально дивиться сьогодні.
1: О.
2: Є, до речі, весь розклад
1: так.
2: Всього шоу, тому що це не просто бій, який ми будемо насолоду бачити там протягом однієї години. Це справжнє шоу, яке розтягнеться з 21 до 23 травня.
1: Ой,
2: це багато заходів. Вже відбулася битва поглядів. В четвер, 21 травня, о 21-й, офіційна прес-конференція буде, причому онлайн-трансляція, її можна буде погуглити, пошукати. 22 травня – церемонія зважування о 20-й,
1: в суботу,
2: 23 травня, початок вечора боксу о 18-й годині. Тут будуть бої раннього андеркарта і вже основний карт о 21-й годині.
1: Слухай, зручний час. От зручний час. І не пізно, і можна нормально подивитися. Ну, скоро будемо болівати, зараз погода на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах – плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Монатік, Артем Пивоваров, Жаданий Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
1: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з «Мірсон». Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від «Мірсон». Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на «Мірсон.ua».
2: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Ранок, кава, затор.
6: А хтось у цей момент
5: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
6: на Авторадіо.
5: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
6: відповідай,
5: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
6: Реєстрація на avtoradio.ua.
5: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
7: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
8: ми хочемо підтримати вас.
7: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
8: Все, що потрібно,
7: зареєструватися на сайті
8: radioclub.ua
7: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Ми тут одним оком слідкуємо, як вже розминаються якраз гравці «Динамо Київ» і «Чернігів» на Львів-арені. Тим більше, що там була повітряна тривога, і на якийсь час довелося футболістам піти в роздягальні, в укриття.
2: Якийсь дивний перформанс.
1: Але зараз
2: свідками
1: там відбувається,
2: якого ми стали. Тут відбувся, вибігли якісь люди у чорному, в костюмах масках. Ніндзя, та викрали кубок і десь побігли. Це мені нагадує, знаєш, традиційне українське весілля, коли викладають невістку і все, за неї потрібно давати викуп. Чекаю, цікаво, чим завершиться ця історія.
1: Не знаю, хто тут має давати викуп, Динамо чи Чернігів. Ну, гравці Динамо побагаче, хай вони і платять, як то кажуть. От, історія з Карпат, тому що на Говерлі планували, я так розумію, що то треба казати вже в минулому, провести діджей-виступ, але його заборонили, я правильно розумію?
2: Правильно, заборонили. Я теж читав цю історію. Заборонив саме Карпатський біосферний заповідник через порушення тиші і через те, що гучна музика, вона може впливати на
1: фауну,
2: на флору, фауну, на птахів, на перелітних птахів, на тих, які там гніздяться. Хоча сам діджей Віталій Кенідра, він пояснив, що він планував цей виступ робити в навушниках, тобто без колонок. Так, і вони зараз видали нове, оновлене вже запрошення на цей виступ, на перформанс, а він, по суті, мав був би стати рекордним діджей-сетом, зробленим на вершині гори, найвищої точки України.
1: Слухай,
2: на
1: ну
2: Говерлі.
1: Якщо це формат тихої вечірки, коли всі в навушниках слухають музику і навколо, по суті, тиша, то прикольно. Але, знову ж, доставка цих людей, щоб там не було потім пляшечок.
2: Я думаю, що це все мало було бути в онлайн-форматі.
1: Ну, як мінімум, так.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.

0: зло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється з лівої, пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівою, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари.
3: Дум'яч в воротах, 2-0, «Карпати» забивають, і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують «Карпати», красива атака, справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія може готувати нові мобілізаційні заходи, що охоплять до 100 тисяч осіб, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного головнокомандувача. Під час засідання також проаналізували 5 можливих сценаріїв розширення російської агресії. Як наголосив Зеленський, Україна посилює Чернігівсько-Київський напрямок. Дані нашої розвідки свідчать про можливі наступальні дії Росії на півночі. Президент також додав, Київ планує розширювати географію далекобійних ударів і продовжить посилювати тиск на Москву, аби не допустити ескалації війни.
2: Про громадський транспорт.
1: Можливе підвищення вартості проїзду в Києві до 30 гривень не вплине на ціни в приміських маршрутках, запевнив голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. Каже, перевізники не бачать економічних підстав для зміни тарифів. Павленко зазначив, ситуація на ринку пального стабілізувалась, тому вартість проїзду між столицею та областю залишиться без змін. Нагадаю, у Києві днями презентували проект підвищення тарифів у міському комунальному транспорті до 30 гривень за поїздку вже з липня. Але остаточно рішення ще не ухвалили, тривають громадські обговорення.
2: Про війну.
1: Від початку травня воїни сил безпілотних систем ліквідували та поранили понад 6 тисяч російських окупантів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, загальний підтверджений результат застосування українських БПЛА з початку травня становить понад 19 тисяч уражених цілей. Також Броуді розповів, що з початку місяця сили оборони уразили або вивели з ладу понад 10 російських нафтопереробних підприємств та об'єктів інфраструктури. Серед них НПЗ у Москві, Рязані, Пермі, Кіришах, Самарі та Туапсе, а також низка нафтотерміналів і насосних станцій. Частина об'єктів призупиняла або зупиняла свою роботу.
2: Про декларації.
1: Подати річну декларацію про доходи та оформити податкову знижку тепер можна онлайн через портал «Дія». Про це повідомили в Державній податковій службі України. Сервіс дає змогу автоматично підтягувати частину даних із реєстрів, що спрощує заповнення документів. У податковій наголошують, цифровий сервіс має зменшити кількість помилок і скоротити час оформлення податкових послуг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 18.02 зараз на годиннику. Я Олександр Попов, Максим Зборовський в студії Авторадіо. І хочеться сказати, і для тих, можливо, хто не знав, або, можливо, хтось готується, завтра в офісах, на виробництвах буде дуже красивий день.
2: Так, поясню.
1: Так, бо завтра в нас що? День вишиванки.
2: От, точно,
1: і, значить, вся стрічка Instagram, Facebook, TikTok,
2: всі соцмережі,
1: всі
2: тренд. І не тільки з геолокацією Україна.
1: О, будуть заповнені світлинами в різноманітних вишиванках, це 100%. Тому, якщо у вас є вишиванка і ви не знали, що завтра такий день, то завтра час її одягнути на роботу.
2: Як мінімум, якщо у вас немає вишиванки, то ви її можете зробити власноруч, якщо у вас просто є біла футболка.
1: Маркерами.
2: Якщо у вас є дітлахи, дайте їм в руки пензлі, дайте їм маркери і попросіть їх зробити вишиванку. І у вас буде просто автентична вишиванка, яку ви зможете з гордістю показувати своїм друзям, колегам на роботі і навіть розповідати цікаву історію, як вона з'явилася. А свято, до речі, якщо ти знаєш, або ж не знаєш, воно відносно молоде.
1: Так,
2: хоча, от дивись, 2006 року, коли воно просто вийшло за рамки флешмобу, вперше одягнули в 2006 році студенти Чернівецького університету імені Федьковича просто отак от вирішили прийти в університет в цей день. І відтоді це свято просто воно нагадує нам про наше минуле і нагадує всьому світу про незламних українців.
1: Все, друзі, чекаємо завтра ваших світлин у всіх соцмережах, у вишиванках. Красиво!
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, і що там, футболісти вже виходять, але поки вони тільки фоткаються, тому розповідати особливо нема. Шумець заспівав гімн України, це було красиво, це приємно.
2: Так, чекаємо стартовий свисток, в принципі, все готове після усіх перформансів і протоколу, та футбольного протоколу, чекаємо на стартовий свисток і, звісно, чекаємо на нового володаря Кубку України, який в цьому році доволі видовищно виглядає, тому що окрім самого кубку, в ньому всередині, в цій конструкції, ще є справжня гетьманська булава. Дивилися ці вихідні Нюрбургринг чи ні? Як ти? Спостерігав за новими рекордами,
1: Макса Ферстапена,
2: невстановленими рекордами. І встановленими, і невстановленими Макса Ферстапена. Я тут побачив, що Xiaomi, хоча правильно, без канта,
1: Xiaomi,
2: вони вийшли зараз на авторинок і почали встановлювати один з одним нові рекорди. Причому на оцих спортивних треках, на гоночних треках новий рекорд в Нюрбургринзі на петлі, північній петлі, встановив електричний кросовер Xiaomi U7GT.
1: Не так, знаю, як за скільки вони проїхали Нюрбургринзі?
2: Значить, повне кільце 7 хвилин і 34,9 тисячних секунд. Це доволі швидко, і кажуть, що таким чином був побитий попередній рекорд Audi RS Q8 Performance.
1: Ну, це в конкретному класі, а треба сказати, що
2: кросовери.
1: Кросовери, так, Нюрбургринг, це 21 практично кілометр, і рекорд, абсолютний рекорд належить Porsche. От вони проїхали за 5 хвилин 19 секунд.
2: Це тому Porsche, про який Пиня в Китаї говорив, що вони вже загнивають.
1: Загнивають, що тачки такі роблять.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Грона, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Зірка цього місяця. Бургер «Аризона». 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
7: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
8: Експрес-таксі.
7: Оплата карткою прямо у машині.
8: Експрес-таксі.
7: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
8: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
9: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
10: Альянс Новобуд.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Треба вам всім нагадати ще раз, що зовсім скоро будемо робити приємно ваше місто, місяць непосидючись, а зараз хочемо ще трошки поговорити про важливе.
2: А найприємніше, найцікавіше, що оце приємне, ми будемо робити не ручками, а
1: ножками?
2: Ні, нашими язиками, як би це не звучало, тому що це радіо, друзі.
1: Так, все правильно. Макс, ти чув факт, що жінки набагато легше адаптуються до змін і швидше знаходять рішення?
2: Зараз спробую для себе розібрати те, що ти сказав. Тобто, якщо все летить шкереберть, жінки чітко знають, що робити. Це ти маєш на увазі, так?
1: Цікаво. Так. Якщо поруч із вами є жінка, яка витягує на собі будь-які ситуації, номінуйте її на проєкт «Міста місіс непосидючість».
2: А як це зробити? Якщо ви вперше зараз включили Авторадіо і почули нас, то все просто. Заходьте на сайт Авторадіо.ua, реєструйте своїх непосидючих героїнь. Нехай вони отримають заслужені подарунки.
1: І ми тут на Авторадіо о 18:40 в нашому вечірньому шоу будемо телефонувати тим, кого ви зареєстрували, щоб подарувати круті набори для краси та здоров'я. Ну а фінал буде 9 червня. Неймовірний відпочинок у спа-готелі «Немо».
2: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко, їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Я б можу тобі сказати, що якби можна було номінувати наших футболістів, то вони б точно теж включилися в цю акцію. Бо багато бігають,
2: так,
1: на ногах, так би мовити, весь робочий день проводять.
2: Так, але вони теж точно надобиться. Не міс і не місіс, а я думаю, що своїм Містер. Принцесам і королевам вони б точно зробили такі подарунки.
1: Тому готуйтесь, друзі, будемо дзвонити, зараз погода.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
7: Ми починаємо.
6: З 22 травня щоп'ятниці о 19 тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: партнер проєкту «Флего» представляє
1: «Міста місіс непосидючість»
0: на Авторадіо.
2: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, все правильно, настав той момент. Я впевнений, що в нас вже є свої шанувальники цієї рубрики, так би мовити.
4: І які дуже сильно засумують, коли ми скажемо, а все закінчилося, та у нас фінальний розіграш 9 червня на календарі. Хоча до 9 червня ще час є.
3: Тому не боріться, залітайте на сайт Авторадіо Україна, знаходьте там окремий банер, він величезний, його точно не переплутайте. Реєструйте там своїх міста місяць непосидючість, колег, сусідок, сестер, мам, дружин, неважливо. Головне, що розповідайте нам про них. Розповідайте нам про них, їх історії, їх життя, бо це саме найцікавіше. Отже, сьогодні в нас вже є переможиця. Переможиця нашої середи. Зараз будемо спілкуватися.
4: Яку обрав рандомайзер, і звати її Раїса, і вона вже з нами на прямому зв'язку. Раїсо, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: Ми чуємо по голосу, що у вас хороший настрій.
5: Хороший.
4: Хороший.
5: Гарна погода, гарний настрій.
4: Так, супер. І нас теж тішить погода, а ще тішить, що ваш чоловік, він такий дуже турботливий і з любов'ю написав про вашу суперсилу, зареєструвавши вас принагідно в нашій акції «Міста місяць непосидючість».
5: Угу.
3: Так, давай, розказуй, що
4: значить,
3: написав.
4: Щоб не відкладати.
5: Дуже турботливий.
4: Турботливий. Він так само і про вас пише. Значить, Ігор пише, що ваша суперсила полягає в тому, що ви все встигаєте і бути керівником, і коханою, і мамою трьох дітей, і ніколи не жалітися. Ви правда ніколи не жалітеся?
5: Ні, а не жаліюся.
4: Ну, дивіться, поки Ігор не чує, ви можете зараз нам пожалітися. Ну, на що-небудь. Ну, хоч щось має бути.
5: Щось. В лісі немає грибів, а вже хочеться.
4: О, а ви що, в лісі зараз?
5: Так.
4: Серйозно, ви ж керівниця.
5: Так.
4: Раїса, а чим керуєте, якщо не секрет?
5: Секрет.
4: Керуєте чоловіком і дітьми.
5: Дітьми.
3: А троє дітей, а який вік у вас у дітей?
5: 19, 14 і 8.
3: Ой, ну там 19-річним чи річною не покеруєш, я так розумію, сильно.
5: Покеруєш? В мене всіма керую.
3: Ну це окремий талант, я так можу вам сказати. Ну що ж, ми вас просто зараз вітаємо в ефірі Авторадіо. Ви у нас сьогодні переможеця. Лишайтеся з нами на зв'язку, ми розкажемо, як подарунки отримати.
4: Поки що, ми бажаємо Раїсі знайти якомога більше грибів. Та, от в тому лісі, де вона зараз знаходиться. А вам, друзі, виграти завтра.
3: От, а зараз можу сказати, Динамо вже забиває перший гол Чернігову, тому дивіться чемпіонат та Кубок України. На сьогодні прощаємось, почуємось з вами завтра. Па-па.
1: Міста місяць непосидючість
0: на Авторадіо.
1: Подарунки жінкам,
0: які не зупиняються ні на хвилину.
2: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA.
6: Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».
2: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
0: Гарні ніжки. Не ховай.
7: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего». Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки хочеться показати.
8: «Флего». Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Реклама.

0: Кан святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
3: Я затрав

0: на кло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
1: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські Карпати приймали рівненський Верес. Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. То на лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у Карпат. Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент. Подача, удар, поворотах, 1-0. Забивають львівські Карпати на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових Карпати подали. І, безумовно, не могла оборона Вереса нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Vibes. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні дорожчає посівна кампанія. Усе через зростання цін на енергоносії та добрива. А це може вплинути і на кінцеві ціни продуктів для споживачів. Як зазначають у Мінекономіки, додаткові витрати аграріїв можуть сягати близько 1000 гривень на тонну продукції. Основні причини – подорожчання пального та висока залежність України від імпорту добрив. Фахівці ринку наголошують, зростання витрат на гектар уже вимірюється десятками доларів і може продовжуватись. Це створює ризики для собівартості врожаю.
2: Про заяви.
1: Росія готує масштабну інформаційну кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації влади. Про це заявили у службі зовнішньої розвідки. Там зазначили, що Кремль планує посилити медійні атаки на тему мобілізації українського керівництва та міжнародної підтримки Києва. Також, за інформацією служби зовнішньої розвідки, Росія може використовувати фейкові документи та залучати проксі-медіа за кордоном. У відомстві зазначають, ця кампанія покликана послабити довіру до України. Української влади та вплив України на міжнародній арені.
2: Про санкції.
1: Україна веде активні переговори з Британією щодо послаблення санкцій проти російської нафти. Як повідомили в Офісі президента, Київ звернувся до Лондона з проханням надати роз'яснення після рішення дозволити імпорт пального, що виробляється з російської сировини. У США також тимчасово продовжили дозвіл на закупівлю російської нафти через дефіцит пального на ринку. В Офісі президента наголошують, Україна уважно відстежує такі рішення партнерів і працює над збереженням санкційного тиску на Росію.
2: Про інциденти.
1: Росія і Білорусь несуть пряму відповідальність за інциденти з безпілотниками, які все частіше фіксують у повітряному просторі країн Балтії, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, що будь-яка загроза для держав-членів Європейського Союзу є загрозою для всього блоку і пообіцяла посилення безпеки східного флангу Європи. Зі свого боку, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що українські дрони не з'явилися б у повітряному просторі Євросоюзу без російської агресії проти України і відзначив ефективність систем ППО країн НАТО. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
2: У нас є новини.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 19 година.

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук.
4: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: 21 травня у Філз Гарден на ВДНГ. Вечір стендапу. Жива імпровізація від Андрія Бережка та Павла Пінчука. А також хедлайнер вечора – резидент левів на джипі Роман Щербан. Влучний, чесний та впізнаваний гумор, якого ви ще не чули. 21 травня, 20:00. Стендап у Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла
2: на хвилі Авторадіо.
1: Весна.
0: Авторадіо. Ти рух.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші? Віщі для нових батьків.
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
5: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом.
6: Реклама.
9: Авторадіо!
10: Авторадіо. Твій рух вперед.
11: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: таки прийшла.
1: Весна!

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: Бетон. Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється з лівої, пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівої. Удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари. Дум'яч у воротах, 2-0. Карпати забивають і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують Карпати, красива атака справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

Реклама на Авторадіо. Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.

0: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
3: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: В авто
0: частіше інакше.
1: Використай його
0: для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Реклама на Авторадіо. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
1: З 22 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего»
5: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
6: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
7: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
6: Рухають цей світ і закохують нас.
7: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
6: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
7: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
6: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
7: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
5: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
4: Гарні ніжки не ховай.
0: Авторадіо.

0: їх багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 20.

0: компанія New Balance. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
1: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо.

0: Авторадіо. Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: тепліше стало. Пуховик можна знімати.
1: Весна прийшла.
2: Ах, і підштанники.
1: Та-ра-ра-ра-та-та-та.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо, твій рух вперед.
2: Авторадіо, твій рух вперед.

0: відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Повороти кращі, коли за ними щось приємне. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо.
1: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика, є свято.
2: Весна, Авторадіо, твій рух вперед.
3: Авторадіо, твій рух вперед.
4: Я

0: Авторадіо.
1: У, тепліше стало. Пуховик можна знімати.
2: Весна прийшла.
3: Ах, і підштанники.
4: Та-ра-ра-ра-та-та.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Де би ти не був,
0: тебе завжди чекають вдома. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо.
1: В авто час тече інакше. Використай його
0: для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.